0: Dinamika sa My Way na kanal 77 i Popladna sa Angela. Ovdje ima sa ušte hitovi, su ušte doza energija muzička. Duper! I ovaj hit. Siti imam ponigo, ja lično što znam, onaka da nis koliko poživci, ja, pak najmnogo si ja sakam. Hitov cijelosno za kratko.
1: Popladne na kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano od Max Strumica.